0: Radio.
1: Tie jalmo di kanyama tie murehu tie makwa word babo nyir dagi luok.